أكرمتك يا القيوان أحسان بحزيمك تخفي إلى حزيمي حقتك يا القيوان يا أكرمت اللائمي دن دن دن دن دن دن دن دن دن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن ادن